kwa makuru kwa nechete tsamba kumatate kuru manasikana angade pisine mapuru kwa wanoziwa iwe kuti makuru kwa anokuruka makuru kwa ochakuruka makuru kwa iwe wanokuruka.

parisi kwa chemeni filo sipare kudiko pa mashingo jinotenda zvikuru sane kwendo pishine yenyu tinofara futi kunyanya kuti makati bata muripo pa limelight zvakanyanya kwa shaka satiri pandino asiti wagwani asiti kuri.